Mandrak, bezuslovna ljubav. I zna ko ja te gledam v oči. Gledam samo jedna. Tamara, Drama Queen.